0: 实力和力量，同时避免任何令人失望、削弱民族和公众精神的言论，任何有损社会凝聚力的行为都被禁止。凤凰卫视李月正、卡木森、德海兰报道。
1: 为了庆祝伊斯兰教的先知穆罕默德诞辰1500周年，伊朗29号在德黑兰举行仁慈叙事的纪念活动。伊朗外长阿拉格奇就表示，面对当前的地区局势，伊斯兰国家即使存在着分歧，也应该为了更大的共同目标来加强团结。而伊朗在近期的战争当中展现出的内部凝聚力，也应该继续保持。
0: 当天在德黑兰市中心的团结音乐厅举行了纪念活动，阿拉格奇、伊朗文化与伊斯兰指导部部长萨里希以及多国驻伊使节出席。音乐会以文化和艺术的方式展现了不同民族和文化之间的交流。阿拉格奇表示，团结并不意味着所有国家都必须选择相同的道路，伊朗与一些伊斯兰国家之间也存在严重分歧，但这些分歧应该让位于更大的共同目标。
2: وانگاه که ما از وحدت صحبت میکنیم به معنی این نیست که همه یک شکل و یک رنگ و یک مسیر هستیم حتما اختلافات وجود داره کما اینکه اختلافات جدی با همه کشورهای اسلامی داریم ولی همه اینها رو باید فدای یک هدف بزرگتر کرد برای اینکه جهان اسلام قدر خودش رو بدونه و در مقابل زیاد خواهی ها و ستمگری های قدرت های بزرگ بتونه ایستادگی بکنه。
0: 阿拉格奇同时将团结与伊朗近期经历的战争联系起来。他表示，战争期间伊朗社会内部形成的凝聚力是伊朗能够坚持抵抗的重要原因，而这种团结在战争结束之后仍然需要继续保持。
2: جنگ چهل روزه به نظر من یک دوره پر افتخار از وحدت و انسجام داخلی بود که باید مراقبش باشیم که ادامه پیدا بکنه.وحدت و انسجامی که بین مردم، نیروهای مسلح، دولت و همه اقشار جامعه پدید آمد و این ایستادگی را ایجاد کرد برخلاف باوری که همه جهانیان چه بسا داشتند.
0: 当天参加活动的伊朗民众也表示，在当前地区局势和经济压力之下，不同国家民族之间更需要寻找共同点，通过合作和对话减少分歧。
3: با هم یکی بودنه، با هم باید یاری بکنیم، همه در کنار هم باشیم، همه یه سخن واحد داشته باشیم، به هم کمک بکنیم، تا بالاخره مسائل تموم بشه。
0: 伊朗近期多次强调，在地区局势持续紧张的背景下，应加强伊斯兰国家之间的协调与合作，通过对话减少分歧，共同维护地区安全。
4: 今天音乐会的关键词是团结。实际上在当下呢，伊朗在各种的压力之下更需要国内的团结，也需要与伊斯兰国家进行团结。凤凰卫视李月正、卡木森、德黑兰报道。
1: 以色列第12频道电视台在29号报道指出，以色列国家安全总局辛贝特早前是紧急地将总理内塔尼亚胡的长子亚伊尔从美国迈阿密救回以色列。报道称，辛贝特经评估认为亚伊尔当时面临着重大的安全威胁，于是实施紧急营救，将其送回了以色列。报道还说，辛贝特将部分的特工从当时身处美国纽约的以总统赫尔佐格的身旁调往了迈阿密，以便执行该行动。内塔尼亚胡有两个儿子，分别是亚伊尔和阿夫纳。阿夫纳长期生活在以色列，而亚伊尔曾长期居住在迈阿密，是其父亲的重要支持者。内塔尼亚胡在24号接受以色列媒体采访的时候声称，伊朗曾经试图暗杀他的一个儿子。美国媒体在29号报道称，美国南卡罗来纳州的一处公园当天发生了枪击事件，造成了一名警员死亡和一名警员受伤，嫌疑人被击毙。嫌疑人是一名33岁的男子，在多个州有犯罪记录。报道说，南卡罗来纳州的警方当天接到了一起家庭纠纷案之后就出警，随后在公园与嫌疑人发生了枪战。稍后回来之后，我们再来继续关注到。芬兰总统称，俄罗斯不会冒险攻击北约成员国。尼日尔首都爆发未遂兵变，当局称局势已受控。

0: 习近平离开北京赴比什凯克出席上海合作组织峰会。
1: ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم ما میتونیم پیش بریم.
2: 伊朗总统表示将向美国采取对等行动，呼吁国内团结。
0: 以色列总理谴责极端犹太人定居者在约旦河西岸的暴力犯罪。
2: 中情局局长秘密访问俄罗斯期间提议举行美俄乌峰会。
0: 各位中午好，欢迎搭乘凤凰午间专列，我是林秀琴，
2: 我是张胜阳。首先来关注习近平外访。

0: 让把相关国家视为敌对方，并采取反制措施，让地区运不出一滴油。他还警告，美国不要向地区增兵，否则将遭到打击。
1: به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنیم. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطر نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگه هرمز نه از خلیج فارس.
0: 伊朗外长阿拉格奇8月23日表示，伊朗并不惧怕美国的经济封锁和威胁，过去针对伊朗采取的封锁和制裁措施都没有达到目的。 他形容美国最新的经济施压是一部不断重复播放的老电影，从奥巴马政府时期的长期制裁，到特朗普第一任期的极限施压，虽然名称不断改变，但背后仍然是美国一贯的霸权主义政策。همون قلدری
2: همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم و تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش می‌کنن، ما کاملاً از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد.
3: 从二月底到现在，半年时间的停停打打，特朗普已经说过无数遍，伊朗非常渴望达成协议。我怎么觉得，其实更渴望达成协议的就是特朗普他本人，因为。 达不成协议，必将严重影响11月的美国中期选举。特朗普不止一次说过，如果共和党输掉中期选举，他将会被弹劾。可是伊朗除了提防美国，就没有任何别的事情需要担心。伊朗外交部发言人巴加埃说：“战争和制裁对伊朗而言并不陌生。” 过去几十年来，伊朗一直面对不同形式的制裁。对美国来说，坏消息是，伊朗已经放风，要转守为攻。这表明什么？表明伊朗已经摸清，美国不敢再大动干戈，而伊朗可能反过来发动对美国的经济战，推高美国汽油价格，以打击。
0: 共和党的支持率让共和党输掉中期选举。美伊僵局持续，停火无望。围绕霍尔木兹海峡是否真正恢复通航，以及重新开放的条件，继续各执一词。特朗普近期多次宣称，美国100%控制霍尔木兹海峡，霍尔木兹海峡已经重新开放。8月18日。 特朗普还在社交媒体上发布了一张将霍尔木兹海峡标注为美国新领土的图片。
4: We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, you know, etc.
0: 不过，伊朗波斯湾海峡管理局就表示，霍尔木兹海峡仍然关闭。实际上，目前通过海峡的船舶数量仍明显低于正常水平。
5: هرگز هم تنگه هرمز ترتیبات حاکم بر آن به ما قبل از جنگ بر نمیگرده. جنگ باید بر اساس تفاهم نامه به پایان برسه و باز شدن تنگه هرمز مال زمانی هستش که امریکایی ها به تعهدات خودشون طبق تفاهم نامه عمل بکنن. اونچه که الان داره مطرح میشه و آبراه میانه میان ایران و کشور عمان برای دوره پس از پایان جنگ و قطعی شدن پایان جنگ است.
0: 有评论认为，特朗普对当前僵局感到沮丧，而令外界颇为意外的是，长期承担着美伊间斡旋角色的阿曼成了特朗普的出气筒。特朗普威胁称，如果阿曼试图阻碍美国重新开放霍尔木兹海峡，美国将对阿曼实施轰炸。
6: This morning you said you would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic
4: partner? No, I don't think they behaved very well, but we'd handle them very easily, just like we do others.

0: و دارایی‌های ایشان طمع ورزند.
1: 穆杰塔巴表示，穆斯林缺乏团结这一现状，正是导致巴勒斯坦局势持续动荡的一大因素，并强调，团结不仅是维护地区安全的基石，也是推动构建新伊斯兰文明的关键。他同时警告，外部势力正企图利用种族、宗教、派别、经济和地理等差异分化伊朗及周边国家，并直言任何制造内部分裂的行为都正中敌人下怀。 同日，伊朗海军司令伊拉尼在伊朗一处海军训练中心发表讲话称，敌方严重低估了伊朗人民和国家武装部队的决心。在美国总统特朗普多次声称，伊朗所有海军舰艇均已被摧毁后，伊拉尼称，伊朗海军仍然存在并保持良好状态，这一坚定的力量和意志继续执行任务，并将不遗余力地保卫伊朗，保障和维护伊朗民族的安全。凤凰卫视综合报道。
2: 目前塔巴在最新的表态当中也强调，穆斯林团结伊朗采取的哪一些措施加强与周边国家的合作呢？来看，在德黑兰的本台驻伊朗记者李锐发回的现场报道。
3: 首先呢，就是穆杰塔巴在这次声明当中呢，首先就是点名的是海湾国家、西亚国家，因为这些国家呢在战争当中呢都受到了伊朗的导弹袭击，所以呢这个信号非常明显，就是希望能够修复与海湾国家、西亚国家的关系。那穆杰塔巴还提到呢，就是共同的敌人呢是美国，那么他们是企图来制造分裂，所以在这方面呢其实也显示了伊朗和美国现在正在争夺在地区的影响力。那现在呢就是因为在战争以及在经济施压当中呢，这些国家呢都是必须要去边站。那么现在呢伊朗呢也是希望能够递出橄榄枝，能够希望和这些国家修复关系。最近呢巴基斯坦阿曼还有
1: 后呢，其实是需要时间，而且呢，现在呢，双方都缺乏互信，所以呢，建立互信呢是一个长期的过程。罗什穆吉塔巴不仅是提到了海湾国家伊斯兰世界，同时呢，还强调了就是国内团结。那么其实呢，现在伊朗呢正在面临强大的压力，所以呢，现在国内的也是团结呢是非常重要的。所以呢，这次讲话也显示了伊朗对于国内外应对国内外压力的一种选择。
2: 当前这种战争、通胀还有制裁持续在冲击伊朗老百姓的生活，但伊朗的社会究竟还能承受多久？有伊朗学者认为，当前伊朗社会依旧表现出较强的韧性，但这种韧性并非是没有极限的。政府能否能够控制腐败，合理来分配有限资源，并且能够保护低收入群体，将决定社会所承受压力的能力。
3: 学者认为，即使面对非常严重的经济压力，伊朗社会仍表现出较强的国家认同和承受能力。
4: یعنی شما برین تو جامعه متوجه میشین که علی‌رغم فشارهای اقتصادی خیلی زیاد که واقعا بسیار بار تاباوری عجیبی از خودش نشون میده چون یک سری اولویت ها دارن. من موقعی که شما برید کشور خارجی میبینید خیلی از ایرانی ها مایلن بیان حتی در هنگام جنگ. علتش این هستش که یک غیرتی در ایرانی ها وجود داره که در اوج شرایطی که سخت هستش ما شاهد این هستیم که مایل هستن که از کشورشون دفاع کنن. اصلا بحث نظام هم نیست، بحث ایرانه و میخوان ایران ضعیف و ذلیل نشود و برای همین خیلی از سختی ها رو تحمل میکنن و تا به حال هم تحمل کردن.
3: 但他同时指出，社会韧性不能替代政府治理。随着收入减少，物价持续上涨，有限资源如何分配正在变得越来越重要。
4: وظیفه دولت هست که مشکلات رو حل بکنه با منابع محدود اولویت ها رو جوری انجام بده که هم فساد کمتر بشه و هم طبقات پایین تر پایین دست فشار کمتری رو تحمل بکنن. لذا مردم تاباوری خودشون رو نشون دادن. به نظر من این دولت هست که لیاقت خودش رو برای این مدیریت این کار نشون بده.
3: 学者认为，相比制裁本身，腐败和资源流失正在成为普通民众越来越不满的问题。
4: چطور واسه 5 میلیارد دلار ما داریم این همه مذاکره میکنیم، امتیاز میدیم، از اون طرف میلیاردها دلار دست یک سری افراد هست. بزرگترین مسئله که الان تو ذهن مردم هست فساده. یعنی اگر شما نقاطی که در واقع این درآمدهای موجود، حتی محدود موجود، داره خارج میشه، لیک میکنه به بیرون، اینها رو ببندید و اون پولهایی که دست افراد داریم برگردونید، این تاب‌آوری بیشتر خودش نشون میده.
3: 因此在美国加码经济施压的背景下， 伊朗面对的不只是外部制裁， 更是对内部治理能力的考验。 凤凰卫视吕正涵穆森，德黑兰报道。
5: 土耳其沙特和巴基斯坦三国高级官员将会在31号于伊斯坦布尔举行麦加共同防务协议首次委员会会议，聚焦加强集体的防御能力。会议的议程据报包括了国际安全议题、三国预计会讨论增强防务能力，要提升三方的武装力量、互操作性以及深化国防工业领域合作。 预计三国的外长、防长还有总参谋长将会共同出席。而土耳其、沙特与巴基斯坦 8月7号在沙特麦加签署麦加共同防务协议。 根据协议，对任何一个缔约国的武装攻击就会被视为对所有缔约国的攻击，与北约第五条的集体防御条款类似。而土耳其方面也对扩展协议缔约国的范围持有开放态度，也指埃及为潜在的候选国。
2: 好，下集回来带您关注到的是，特朗普扬言美国不需要加拿大的任何产品，试图要进一步对加拿大再施压。稍后见。